0: ẹni hotan toromito milevo kedose do mime imeboro osrade srade medin khare khare memoro toromiye miyan osrade meme dobo fon e ado o bokola ma kan eton eran kan me voto mi mamu akemi to gbese do peru granu oruge nsun ko npo bikwi do taji oruge do mi to gbese do renwe yin oko torito ebi hwi rojire ma fon ganjinu mi eton aji mi to gbese do papa ko jori rojire e ma fon o ganji aji mo ro po aji mi to gbese do gloria ko jori podo o si belu ko mi to gbese bi o ton rojire ye bebi hwi ma ganji aji mi me yi me boro oruge do mo mi fun mi epo ma fun mi afun mi ebi hwi po mi ra ko antoine couton ne afun mo amo usu garçon wa na papa hun dogbe ninu mi lojire edesuma fun o ganji aji hoto to mi to mi ero in kon ye dede
1: nkulo mla gbe to ba ho haire
2: e ho haire kore
1: madam ko to inu mo ma se mi
2: ale kore
3: mu je ju na ri mo
2: radio prosheni

mi kana dogbe se do vi krisan teme teme dedero agbaza jesu christ to ye homele bi ku iru taji o ye me ime buru agbaza jesu christ to nu kon kon to na yero ye woro pe do maria stratis do re bi ku lojile ye si se mi me jete do awon vule di home kan jete do roji bo yesu gbara me to ene na ye de yo na si wa dagbe do a imenu ye we said the people la bi kuya je ma fo kan ji aji oru toko un ni ka fungun to we said do mi bi la je mi o kan ji mi kan kan ji mi me ro kuro bo do ye ni manu sun ko ko bi mi to we said do mi mo ro po je mi me ro fo bu re to ye mo me de bua.

0: mere ko kan che huwe hin bi okwe wi alukan alukan mere ko ton alukan lo akwe wi dibua ni ka gbonwe ali ji ade boyiwe a bere abi ye ki wa fiyo mere de wi ye reun e ba ti o jo mo ni e bla ta ba jo mo mo ye Economia yo mi jeme la ro
1: Etio go bila go gwe Ora to di de pe mo do ko ve
0: Donu jome kun kuto jile ni ndo je atinde ji ofin bonu amote mo bonu ma to yiwe ho chomi adido